0: no mato nduro woruba igena kuro bueno tona kia mbaga kuro bueno tona mila omo kuro di gbenu saria wi ana baka
1: ya sabe kuro bueno era ma de behem wotun ada wan sada wukia yeso na engarika.

Siba mona na gobiya, baba kaya ide wakoro. Siba mokura kenu gobi, baba kaya ide wakoro.

0: Ega yuka.
1: Awo, ega yuka e.
0: Musa mama
1: jima. Musa mama jima.
0: Tahana wa.
1: Tasu.
0: Tasu.
1: Tawa gamwana.
0: Kwansu.
1: Tawa kwansu.

0: Bye,
1: baba.
0: Bye, baba.
1: Oh.
0: Where
2: Samu.
1: Samu. Ana go kuzo
0: kivo.
1: Ta.
0: Ata huwa na waya.
1: Tasu.

0: Ya, bae ndoka kata nte monyo fuka. Batuga uma.
1: Ni mbuleme.
2: Ni wahia
0: makago kare.
2: Ma kone tante mo kante mo kuwa te nadeu.
0: Ah.
2: Ni mai
0: ai. E to matare te ora te ora te o. Anyo ho he gau twai nada. Te amo bugo dare gi. Yo. Sa mi bi su su kwa gi so yo kai ni. Su te sa wotu yasia. Sa me ho pa ho wa government tuba. Gungu matuwa kwa huwa ye muna sikuku. Sikute isa kwa kisonyo kai sane nasangwa yibaka bato nye. Adama ten sa ibiromo nena wara. Nasangwa yibaka bato nye. Adama ten sa ibiromo nena wara. Sikute isa kwa tiyamiku. Sumano. Nako ula wambira kia.
2: To yon.
0: Sikute bataka wene.
2: To. Demi hungabubai kilwa kadabinu. Ayimera tasa dindin
0: taho
2: tahini sia
0: o yaba ga baton ye
2: yaba ga baton ye gian ba na so bere giwa
0: o
2: mo se magangendi una nyime shogura ga wi yare kodi
0: eh
2: no wiyo ka wi tambo kwa oduge wi poko mbi wonga wiyo
0: eh
2: kia mi hona baton mu hoya
0: o
2: dindin
0: ha wi ba hene tagani
2: eh wi ne tara tuwo me Dindim
0: taraga ta hoti ame
2: wi tagamo
0: eh
2: taona ngire ma taga yiwa
0: o
2: ma logo dura
0: o
2: banye shoku motaga bugo ni logo gbaro
0: eh o ba ma motaga amiga
2: ah o logo gbaro bugo ishoku
0: o ba ne taga
2: taga hota ha na ngire wi ne taga
0: eh yo mena eh to mu ba su gutetu ba yo
1: naam
0: bira gabira basu tetuwa
1: to bebagina kwiwa basoguma abekurufi abefoa
0: yo
1: amera bebakunya duma gisoro ga iri baha tonokura yiru
0: to
1: tonoga yiru ho
0: o
1: to mu no bati abatuba
0: mhm
1: ntame ho bono batuba mima bono gantuba
0: no bono ba bakpa
1: to we gbe osu tetuwa
0: to
1: we basogumo musa mamman jima
0: gesbanta ga
1: za gesbanta gandi
0: to
1: Yuru se, we are sambo.
0: Zagure
1: ko sundi. Wunti une tasa. Itase, dasari amadu. Zambare guru gendi. Durante ine tasa uwa gerga uene. Ine se, biyo gunu baki. Mbwane ndiyami.
0: Mbwane ndiyami.
1: Wunti une tasa gerga uene, sukutega uene. Nobu se, yaba soga Ibrahim Bube Zagiri Yendi winti ne tasa pache une domi une tagano mba ne tagaga tahu gati ya harika homiro towa yama noba atia si uya siru za ina yendi winti une tagawa
0: yama mbebe batu ba biyamiko yama mena gisho an yuka ene sukuti hakuwa mbo nabatia bebe tuba
1: oh
0: to mona sagoko we musa mama njima nguya we ugbe otuba
1: oh we gbe osugma we ma gbe otuba
0: we me ya so hema we din ayiro se
1: oh we me
0: bati be ton no we mona sagoko
1: to be ton no ho ho gina go nyame we go we jima soaru we don gara hako
0: eh wo ga igara hako mena ya so hema ho be no ho ho we don gara hako
1: agira
0: yawa No we it ni yuru a bi ko yin beyin ha doge doge sumano ti ni so nga buina pa ati amia
2: to yawo na ko buina
0: ya
2: sado
0: ya
1: lo ka gante ago ni mburama
2: mini ko yin ti na ga yin na ba we sugo sedu ina gendi
0: sedu
2: ina gendi
0: Mia me.
1: Mm. Sedu ina.
0: Sedu sa ina ndi. We are we do kwa miko. Sae we musa mama njima. Kwa sedu ina o.

0: Sogo gama hun sogo wurama sɛbɛn na bina mɔ fiko. Yawa sasa la musa mama njima. Zero.
1: Nam.
0: Awa togo. Aga do huda.
1: To yeku de han sanka. De han tu ya ta so. Deke. Ni ya de.
0: Sago gama biragia gema sago gina ura ya biragia surun kunyade ya baba hera kaiba butombe yirwe ngai nweri bahwa bingwara kugonyo ya kisam yukaini

Kisimbane mbanza bangu. Muna we mboro giyomu. Mboro wiyana ngada mizyonu. Yaone abeno me. Ne mboro giyo sinteru ngabeno. Sinteru.

no sangu de poyen bogo gane tonu gane na women kajuwe ya moye anu men kajuwe bo dane bo gigi bogo ga gewa gura gobu ma.

Siyodura kaku noruma ale zati kapi agina foto kapo ba wene mago. Yebia mako.

Rumero, Grabura Rumero, Yabapura Rumero, Tabapura Gemero, Tarabak and Igoni, Wabura Rumero, Barabuene. Se kombi moko se ko Dauda mona se guru ko un kanyaru kunya kombi kula mu sumu no worupa e boko kokuro ya ko kako u kanyaru kokuro se ko no ma no ya wasi wo ura wami ma wami

no sangu de poyen bogo gane tonun gane na women kajuwe ya moye anu men kajuwe bo dane bo gigi bogo ga ge wa kun ora gowo gora gowo ma

Sini Paragu. Agu wala do bi ogo gederia. Ijo ile le sino te oko. Oye yo. Na se la uyo ma. Serundi. Biase